0: nih.
1: Apa nih guys?
0: Baru nih bengok.
1: Wah.
2: Bet.
0: Apa nih?
1: Tahu. Ini benar Mai.
0: Mai.
1: Benar Mai.
2: Asli nggak?
1: Jangan Mai, jangan ya.
2: Oke, aman di hutan.
1: Bagus.
2: Oke, bener.
0: Mai ya. Nah,
1: di itu.
0: Ya udah, mungkin tuh. Mai. Mai aja lah. Ya, ya, ya, kalau gitu.